0: اللهم صل على من فاتحيته لبديء الإيجاد براءة الاستهلال
1: Nshira FM atiefo nyina mama majo Sheikh Alhaji Muhammad Mai Awa na aduru suna morning se ewiase nyina epe eba football ho a ne oteso nti aya na commentary no eje ebre no ji afina metamaso na mamunyina ajo boroba

0: Assalamu alaikum wa alaikum salam atabi ati Allahu akbar. Edonyamia se ene ye meminda edrumi minda se ya na mu njumedia e hono mu ene mu fan chaye unim se ene board a ene mrante ni edi ye no ene ma ebre no etimi etiye me betimi bia eko eche kakra eti sebre se munje sebre no se se ne bibia asisa na sebre no kone ekore chidi a na munim dimedia e hono mutia e mabre no ekone chi sabre aye ebeko shik mai nasuye ye nano meko central region we flew over ni kanibefa the pressure so you drum say hey we dey check the pressure so na kan na mo na ese committee si wona ka ya kam ko shik ko ko sranu ohonu sabre shik bre ana edru minim se ebre ne ko mun sa sesa sabem no kase dubako abo dubako nya bosi ya unti se ebre no kore nim die nti ibeko shik ne ko na sie ye ne hwe enyama ewo ho mamidika ko ma shik akwa ba ebre no ko nti mo fan cheyen shik ori wada ro mama mu akwa ba
1: ye mo
0: na unti se
1: utumfo na na nyankopon adom ene injire FM tiefo ada roma empai bo me ho ye papa papa papa
0: ebi ana ene obi ede di kan obi etie ye ne
1: ebi ni mu ade asante ni kan empai ye
0: ehe
1: na ba bi obi bia na wo bia osoro ene na honhom ni kan ko bo ano ansana wabanya mensa no abodie ho abepemwa.
0: Okay,
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arhamanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin laqad ja'akum rasulun min anfusikum خزيزن عليهم خنتم خدسن عليكم برمنين وروف رحيم فإن توراو فقل خزبي لا إلا إلا الله عليه توقت رهور براش العظيم اللهم سدي على سيدنا محمد الفاتب للما هبرك والخاتب للما سبق وناصر حك برحك ونهادي لأسرقة مستقيم وعلى آله حق قده ومقدام عظيم بإسر الله فبخيت الذي كفر بإسر الله خامسككم يسر بإسر الله إناك فيناك مستعزئين بإسر الله فقوتي دابرا قوم الذين ظلمون ورحمد لله رب العالمين وحزبي الله إلا لله وليه توقت رخو رب راش العظيم لا خم لا ماني لما أتيت ورا موتيه بما منيت ورا ينفق الجد ومنك جد سبحان رب قرب وإذا تمني سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: أسدى ديما ونيامي سابر أبرا أي شيك أي أيم باي أدي أماي أونمي شيك ينكونا هونمي أبونا أنا obintie yeda ebesi hono ni popeche ni kasa
1: omutie radio stations a hod wodo so so anaju wafidie da nshira fm a edina ankasa ye nshira so na obade nyankopon adom wa ye nshira medanse sa utie malam sheikh sheikh alhaji muhammad mai na me bekasa akyere wo mu a problem te wo mo so ebre bibiri nfi bibiri bia o mo ape ne pemi sibre e chini ba bi o mbechini bia o mo nya anu yi o mo na me be kasa a chire wo mo me wo